Твоїм, що божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворящих, страшних Христових таїн, достойно благодарим.

Молитва ми пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душі рабів своїх, що переставалися від нас, жертв Чорнобиля, в оселях праведних оселить, на лоні Авраама упокоїть і до праведних причислить.